0: A ko I tora anua de wiandro kirwa
1: nanua ni
0: ta
1: ye gera gera gilani e paraku me anwa mi ya nshiru ta me hunkere ja ngwe ne bune paraku so pam e sabenu ku mbosu e ba ma tombu gari kanko magal kera mi gosha wi ko ne wu mare nu ba wi ba wa pro gari kan mi ndika sha fiko e boko so butori boko du anwo beraka wo beni sabe ni bo pro boko mweriwa ye ye mansa ya kali mo npa ye bon ni am bosu mini
0: ta
1: bon ni am bosu mini
0: e ameri
1: bon ni ganu ma wa nu ma yero bu mo
0: nu yo da se wa
1: bon we maga gembara ga momi bon bon wiraru
0: oh
1: maga ton goma ba kun ga wudu ko to de paka
0: gobe goa
1: to mi ka bon ge mo e ba ma nebu debu kore kore ko behel da biru sha mangire yin sha yin e ba won bu bon kore kore ko
0: so
1: an se bon mo ka mushu ya we na ni kore kore ko yen kore kore wa e bara e ko
0: ah un ye ba ne photo no to ne mi na na di na de ba bien no bon photo no di ya
1: me na ku ma bon sha be me
0: to
1: un ti la sha bon sha be me
0: to
1: ganda gan shi go do ma u ka ga u ya wi mun de una
0: oh
1: ka won bon geni hein ye choko da bu ko me de bien yem gem barate ma bon ga yemu kai baka o
0: dia
1: maga nu doma ma do to ko wa turugu ye mi goa goa
0: ta menda kai se so to bo be se ko kai so ko de bien boni won wa so ron de ge
1: nam
0: ban na ba se wa un puri ba ba ko ba be to pori de ni bam ban na ba ka bon yin na buton so wem
1: ti
0: mo apoko koma ba poko ko mi ni
1: ya wa baka temu ba temu mi ba temu a ba ngo mu ba tombu ni chonjiru won me boko pin nana me boko pin buka e mo mbon na me boko pin buka ge mo de mi mo wenti bunun ton bunun we ala ala na mo na mo a ga ye ba ye nu pa nu ko bu so ku ya wu o ye ha yin na ye ha wori
0: na wa
1: boko ge be ye chonjiru ko a Bebaye chonchi te gya biya boko bare wu so.
0: Oh me na bute meri me ba ka bon mo sine.
1: Ba to me boko ka bon ma.
0: Oh
1: gakun ka wi domen.
0: Eh bange wa. Boko sira bu mo.
1: Voilà.
0: Ba gakun ka ton domen.
1: Gakun ka ton domen.
0: Na ta va tenti.
1: Ta.
0: To.
1: Ba le tun la ma wo.
0: Oh.
1: Isha mangere mi. Ba nda no shi ba wa wo bi ra ga ya mi jan so ru. Ibe he wo uga yesu ba sin
0: oh
1: ba tombu shonshiru kwa ba tona kwa gabara ma ba en shonshiru yen ba en yeru mu
0: me boko ka te bon mo sin
1: ba e kro yen
0: me boko ka ku sho mo
1: me boko ka ku sho ma ya kun ka
0: tome
1: ba en yeru mu
0: aku mena se su dando kera iwa mi
1: ya em biro bangpa ye mo wa em mo ngwe ne bu yen yi yeru kwa mi boko ni yi moya
0: oh
1: eh mo be ti bu ma mo po po ra ni nun pa mu wo ya kare won
0: eh
1: bu ko pa yen yi yeru kwa me do bi sabe run ti tan te mu wo da mu no mo yi sabe te yi bagun ra pa nte go
0: me
1: ha
0: ban sabe run yi bu ka te dian wa wa so ra me
1: to
0: bike pro yen mi ba be ba sabe no mo ba dian ka ho di waro
1: ye pro mu kuni ya ba yi mo mi ya sha ka wa mu te mu
0: te
1: mo so ro to ra mi mera fon go mi mura man do he

zéon kungwe ba no kuno kwe kulu wa honkro tome lo kolon weket ni radio fraternité ton hoton tru mito ni kudo gbadabo kudo li wenu gan no hobo hode nu eje mi no sira no nugbe fon gbe o meyo gan we ho hota eje mi sile ho je mi sile gbe le sin hota masa yi do to men mi azan lo po e blo azan kan we ko bo to gan ro mi ado wada yi o kuzu to gan lo beneto mi tome kuzu kuzu te ka tin do azan kan we ko enele gbla men lo beneto mi tome a jaro to di dion ana se we ma khome benu satin le o gege yi de le ton ti bo nu ma saro yi ton yin we ani hun we nu ka sin le nle ka di je gbon logo yi ton mi de le blo sari di bo yi agba yi de le ton sa don aro to di dion ko e don mi teme teme le yo ana se merci mi plan meto e we do ko sakri ye tout ton e kana ku ya ton ye do kan e won ha zo me vi ton we e de yo de nle yin gbon aro to di dion ana se elepo ko de vole vole bonan jande mi kon tru mito boli le o gba bi to do jon tun kan o ya foto nu kun opo ta nku ya ton go bonu ko nere de bu maze otutu yo ela chenu wime kuru gbavi bombo nto kon din hoton tru mito azan ko nu kun enego nu kwason ton ewe mera ho o to gan romia do wala yo eye o to mi ton bene to e jalo ye ton men bo ewe pa chenu nu bo kuzu je o to gan a de de lopo do bene to onu o sa e jawe boyan zan nu kon ton zo suon ton enamblo azan o kan we ko din bo eye to gan zin po eye eji jonji wo ku de o to gan lo beneto mi ton me fi wenu e taru to gan e nu gege gege tin bo e so nu nu to be na lo to gan e wenu to gan zin po kale je yo nu e ton yo e do ho gege wo da pa gege wo tra la o e kun pla o lu po pa hwe e kun pla we ma ho me sin a pa hwe e kun pla gan di ni no sin lo sin apa pe atepi pa wa lo sin apa pe azo pe teme teme le sin apa pe do ho teme teme bo da pa gege wenu e ka wa do azan o kan we ko oblo e din le yo huzu huzu te ka de me a fo tele de we de bo nu teme teme do wa pa ni le ko le yo e kana yin tin tin to be na mo tin bo pa gbe ni anji yo mi sepo o to vi to si pla ku ton le bo kan ho pere bi o yi do huzu huzu e tin do azan kan we ko e to gan romia do wa da yi e blo e ko blo din o gan zin po di yo huzu huzu e tin o apa e ton apa ye ton hwe o beneto o me yo mi kan ho pere bi o yi dre yo wa do titi menu mi wedo awa ti je mewe yede do to gan o romia do wa da yo di e blo azan kan we ko bo e ye do to gan zin po di wa lo e ka so bo je o to vi to si le renan di yo de wa lo je mi le ton di tite nbe ton e to gan romia do wa da yo e kun yin me din bo yen ando e no yin no ho ye to me kere no no to gan zin po di agba ye ton sa no ten ton sa kere we e no no e no ton o no se po to vi to si le bo to vi to si le do gan di ewu de gan di ewu vo de do apa pe e ye ton de to vi to si se po e ye ton e no na wa ti je to vi le mo no po din we ho e do do we ma ko me pa pe yo de e ko de gbe ta ken ton di mo we ma ko me vi yan nu le de ye de le di on e kun so ro ko edu apo na su we do we ma ko me ye de le na yi sin ko ro ko me kaka yi je ko gudo gudo ton e yo do terminal me o mo no po din we do la me na no gan di pa pe yo de le de gbe ta ken ton bo me na no azan je gan nu men ando azon jewe buna wa do to kwe buna ando o nye mbawe a kiken mbawe ganu ganu bonu ena ya u si hu doni bonu ena nong beyo de ele dek beta kenton din bo nou mon koton le o ekolo yye do do to le kwe bonu kwe men etin bonu wa do kou dek bede men bo wa do to kwe yode ena to hok benu e we man ando akpo e hok benu e gudo lu yode kode kode kwe o e kwenyon ena nje di do di mono kwa jen azon wa nou temen temen tin bo e se do do to le
pe nu nele are eyin nu bo vivi nu ye tele ti te ngbero apatan pe eh edu gan taun le de weje ogbeta kenda gbedagbe enele de tonji na do moten wo renso to vito sile nu e kale a vivi nu ye dele de me taun weyin do hontan eh e zunha ye me ko yin to gan boro to do vo membo kale le do to mi ton le yore hontan e zunha ye le vivi nu ye dele bo kantita e hena no to de vo po do to mi ton pe pokwe bo ena yin bo faba o to vito si le do dupo pakwe do nuko yi to ton sin apakwe onu ne le o bi hwitin bo e blodo o kwe o kanwe ku o me o inde bo je emile tonji mo lo po ojo e onu satole eto gan wa totali gbede ode nu satole re emo yi bo je te bo wa ye gan bo kho nu lo ye bi si de kle do to gan de eyin wa nu to vi tole bo ka tun do mi na re so yi lo nu e wa we ile o me dandan nu e ne eto gan blo e je emile tonji mena kho matie ajanu ye wa do titin mewe do to gan mi ton rumi ajo wa dai eye yi gansin po do yo nu yo no kwe kanwe ko e blowe do azan kanwe ko e blowe e de o me yo de o nu e vivi nu mi le titin gbodo nu wa la ton le me yo de o gbeta ke so e de la che pipa o de zan won gbon a che pipa de yo nu eyin nu le do mu ko mo ri e ton we yin do de buwe ble a tek wikpa de da gaya de to vito si le yo ena si hu no mono a zo wiwa ye dele ton le mi a zangbe ena montembo faba to vito si le ena no mando gamen haye bon nou de buwe wale to gande kwe do a tek wikpa ton kwe de da gadan de do nou alo to vito si le ton mi a zo wiwa ye dele ton I kwe do wiwa kwe ye dele ton I hongbe yo ena si hu no mon le de be yano ton si me yo eni nou bo to gan do kanton kwe bo ene yon e je emile ton di tite ng beton mena kwa jera via o e yin so ren to vi le do do koto e yawa do titi mewe do nwe to gan romi a da wada yon e ye do bi blowe lo azan kanwe ko bla me ye ton le de nou de webo je emile ton di de me e ye me sin tonu e ye wa je to gan koko Patrice Talon e wa yibo e a je ten tome e a zo teme teme e to gan ko wada I le yo de e ye je kangbe de nou di e kana gbe kande nou an e kon si kou gbe kande nou don mo o nde le tim bo e re o e nan di yo bo nou e nan le je nou ganji nou e mako je nou ganji a ye nou e mako do nou kon yi tenbe jona benen to vi le we a ye yo e le wa e ye le avon nou e ne le blodo ganji bo nou le yo bilo mbe bro o gang be jewe nou e vivi nou e milero akpa e e ton kwe ne to vito si le e kale wanyi be wanset do to gando e si hu gbe kano o azo e e ye yi bo je wadi nou teme teme e blo e de nou gandini no tome ton kwe do o nou kon yi tome ton kwe indo e si hu gbe kane nou kakabo nou kwe te we le wa vivo nou e kane nou bona vivi nou ye dele tite mbe jombo o gandini no benento ton kwe do nou kon yi benento vibi ton kwe de e kanano o weton bo mi se bo tuno mi na sodo o tomen mi hoton todo mi tobo enen o wiwa ito Messi nous promet carrément un adje quand on est là. Azamé vie et ton di mando kouhe ganu ganu adio nous devons y bo. Mi de lè mi kambio mi de lo akba mi ton safi do nou dije e je do kouton nou wayi bo Messi nou plon men to e do kwe kande nou kounou kwe ye wadje o kan kwen kha zon men vie ton e do kwe a foton di bo wè do kwa sakri ye touton e dalo e di bo wli yo nou ene yo nou jom jenka yin bo nan nou kwe yi bine to mi ton kwe do o we ma kome yon kwa di ni se pa na dino flo dinu eyin egbo dino to o azokwe e no je hundo onyonu le di bo ilodo enf we de nu ne jegbon e wa o titi menu mi e bodo mera ho
amusito naxi sode merci nous plombent toi et yani bon oui quand les nous plombons ouais le tanu et y a des azoïmeye et des bonnes merci nous plombent toi des meilleurs des au vide au potin bon oui à fort tombeau azoïmeye fi enene ho aizeme we viode e ye kayi merci do ho aton me yo merci do ho aizeme rewele merci yo de e ye aton bokun sono azo me o ene zombo e doni no e reon enano iplon nu me do ho aizeme e ye jenu plon me di do ho aizeme yo we e mon viyo bo no tonje e ye tonji bo e je koro ha viyo di bo je o kwenu na viyo yo di bo no je wenu dodo poji bo a je fi e ma do na da lo uro oyan nu pa pe ale ye no a je alodo o fi ene le udi o wewe kaka ye wa je kan ren ka vi odi nu ene e a hosuka se yo de o wede ho sa o kriye tuton e wa da lo di e ye ton lo waza tongo a yi dosun ton men ewe da lo di e ye ton lo kwe a fo o kwa ton nu kwa ton ton men don ewe wede ho sa kriye ton e da lo di e ye ton bo ye uri e wada wwe ton di e yo de e ne o kwe a ton bo ena sen gana kede kede ton bondo po jenwe ena su a kwe li vilo po do a hos sugbame wenu e kan sen gan pe lo ko atan e ran blo le gudo de e tin sana yi we ma comment debu bona yi plon nu men lo benen to men to men fio nu ko atan mera ho nadino floor e wa do titime we nadino floor dinu e wa do titime ro we ma comment mi ton de onu sisi ewe eyin ekun mu bo merci nu plomento re ina nondu o khodoha o nu plomento azom invitant le mono po ajan e tin kan do khokwiti kwiti doha azom invitant le kaka bona de wanyin do ni e deledi bo ina na ina na zombo ina je khodoha e jalo ina je kan kun ha e jode nu eyin bo azo egbe eye yi ode e di azo opo mono po jenwe didi de video to vi tope do vi non po ye dodo ye di bo so vi ye tenle ni yande didi de ene yande votan didi de woko didi de okon yan yin hon ewa yukbe wanyi sedo o mesi ni plon men tole le patati e ya zome do nabe din le do dak patani pa yi do tobo nou eni tun no vi mi tole we ma khome vi we ye yin bo nu plon gbe we e katon o de e wa toto ko ya ma sin we e no won re e ni pa igbo o vi le won se bo tun mo na sodo o to mo ni khotan to ro mi to bo e ni we wa ita ko ti men mi do we ma khome azome benu vi le ton azo anu e vilena wa zonanu wa zomeno ekoro sisaro benen tomi tome do sra gege men don minatun no evita polo vino la po kon kasaro sadi bo ipo o yemero nu mo kotan la sawe na domo tembo honu enele vi topolo vino po gege tin din bo e tre ko zegmo fune ha mi ndi sa bo ipo fie sa o azome benu o vi mi ton ero we ma khomena bewe din le mi di sa bo ipon fie sa azome benu le le de we ede